0: Na ko a bɛ sɔn ka segin ka na tuguni je pense que a tɛ nin mériter Portugal fɛ yen Portugal man kan tɛ ka nin k'a la nka jamanaw tɛ kelen ye Argentine tɛ kelen ye Messi Argentine tɛ kelen ye ni Portugal tɛ kelen ye parce que jamana bɛɛ n'a taabolo de don jamana bɛɛ n'a nakanw de don mais à Portugal b'a dɔn pɛrɛ n'u ye Argentine perdu ɲɛ bɛ wari yɔrɔ min na olu ka partenaires cɛ je pense que fédération bɛ k'i sinsin o yɔrɔ de kan yaasa a bɛ se ka na cogo min na mais moi à la place de Cristiano n tɛ segin ka na parce que bonya foyi t'a la.
1: Sira fana ye o yɔrɔ fɔ ale bolo a tɛ segin kana bile ka da kan bonya tɛ a ko la i n'a fɔ a tun ka kan ka kɛ cogo min
2: n'a bɔra bonyama yɛrɛ a siɲɛ de t'a ye tuguni kɛ seke na baara ɲuman kɛ Portugal n de fɛ a ɲana ka a ka kariyɛr
0: jansigi de
2: a dɔgɔnin fitinini n'u b'a fɔ a ma ko Lionel Messi a dɔgɔnin fitinini o yɛrɛ bɛ koba minnu kɛla
1: sira a mana kɛ cogo cogo an tɛna se ka bɛn kan kelen ka nin kuma in na o siratigɛ de la dɔrɔn ne
0: baɲina
1: Argentine o Portugal o Messi o Cristiano o a bɛɛ lajɛlen ye baara kɛ i ka jamana ye wa n b'a dɔn an tɛna ɲɔgɔn mɛn kan kelen kan o ko la an bɛna ta ɲɛ ni a kumaw ye ka da ka a tɛ ban Cristiano ni Messi a kuma mɛnna se kɛnɛ kan wa a bɛna to kɛnɛ kan tuguni o siratigɛ de la 600 balansɔn ko an bɛ ta yɔrɔ min ɲɛ JOJ
3: Siraka.
1: JOJ ni o ye sifinw ka ɲɔgɔn danba an bɛ hakilina jigin kɛ ko a makɔnɔlen bɛ min kɔni ye ɔktɔbre kalo ye tile 30 ni kelen nata de la ni a ka kan ka taa kuncɛ fɔ nɔvanbre kalo tile 13 la an bɛ hakili jigin kɛ fana k'a fɔ ko min ye liverpool ni manchester city a kuncɛra 600 ani fu a gɛlɛyara liverpool kan ka o cogoya dodɔn JOJ la an tun bɛ ka o de fɔ avant nasira vachite an sonna bi kuma t'a la an k'a fɔ ko JOJ mina min kɔni ye ɲɔgɔnda minnu bɛ kɛ bi an bɛ kuma 4 minnu kan olu ye jido ale ni lutte u fila bɛɛ ye siɲɛta de ye nka u tɛ kelen ye jido ni damakɛɲɛ de don lutte fana ni o ye siɲɛta ye cɛncɛn kan o fana ye ko wɛrɛ ye natation ni o ye nɔni ye ani rugby a 3 rugby bolola dolantan de ye o fana ye rugby a 7 mɔgɔ wolonfila bɛ o min kɛ i n'a fɔ an b'a dɔn cogo min na rugby bɛ kɛ cogo min na kɛnɛ kan bolola torantan de ye a fana ye olu fana bɛ farale a kan o kɛrɛfɛ kunnafoni wɛrɛ min bɛ ye k'a fɔ ko senegal a ka sifin minnu ka kan ka tali kɛ ni JOJ na olu tɔgɔw dara kɛnɛ kan mɔgɔ 130 ani wɔɔrɔ dodon k'a fɔ ko olu de ka kan ka tali kɛ cɛ 60 ani 7 muso 60 ani 9 olu de bɛ tɔgɔ bɛ o sifin ninnu cɛla o kɛrɛfɛ k'a fɔ ko kalamɛnɛ in fana n'a ka yala bɛ ɲɔgɔn na bɛ hakilina jigin kɛ k'a fɔ ko tanba a bɛ se ye nin dɔgɔkun in de la min kɔni ye kalo in tile 14 ye kedugu tile 2 o kɔ kalo in tile 16 a bɛ se ye fana na JOJ a bɛ ka tintin sira an tɔ man jan senegal sanjiw tɛ ka ko tigɛ nin waati labanw na yala a ka kan ka mɔgɔ jɔrɔ wa
0: a kan ka mɔgɔ jɔrɔ parce que ni an ka farafina jiboli yɔrɔ kow lajɛ je pense que o problème kelen bɛ senegal fana na a ma nɔgɔ kuma dɔ la jango ni bɛ ka diɲɛ bɛɛ bisimila mais je pense que jamana kɛlen bɛ k'a dɔn k'a fɔ ko bɛɛ de bɛ nale donc u bɛna fɛɛrɛw bila sen kan yaasa o kana na kɛ degun ye compétition in na parce que bɛɛ sigilen don k'a makɔnɔ farafina bɛɛ de bɛ k'a makɔnɔ diɲɛmɔgɔ bɛɛ de bɛ k'a makɔnɔ donc u bɛna solution ɲini
1: a kana na se ka klon tiɲɛ an bolo k'a da kan an b'a dɔn k'a fɔ ko diɲɛ mun bɛ de makɔnɔlen don kan tɛ o JOJ na e yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan i bɛ to ka jigin kɛnɛ kan k'a ye kow bɛ cogo min na i hakili sigilen kɔni nɔ wa
2: n hakili sigilen bɛ dɔɔni hali n'a sɔrɔ sira ye mun fɔ o fana fɔ mɔgɔw k'u hakili to o la dɛ n'a fɔra ko fo sisan bi gɛlɛya sugu olu bɛ senegal jamana la donc JOJ mun tora la mɛ ca tuguni
1: tile mugan
2: de tora la donc olu ko de don minnu y'a lɔn u ɲɛna ka jate mina de ko ɲuman kɛ fɛrɛ ɲin'a la walasa a kana na tolonw tiɲa i ye n'a fɔ sira y'a fɔ cogo mun na bari n'a timina o la an b'a dɔn ko baara caaman bɛ to lase la baara bɛ kɛ bijoji silala anya ko la kanala uyere uye simulation ke munyalo ayira ko ni ko gele ya le usiera ube akechugo muna wala sake sege mogo la kana wa fana silau silau kula anya uyaye uye plan de circulation nyuma ke ke munyalo.

0: Kanana.
1: Jamanaw tɛ kelen ye, Argentine tɛ kelen ye, Messi Argentine tɛ kelen ye ni Portugal tɛ kelen ye parce que jamana bɛɛ n'a taabolo de don, jamana bɛɛ n'a nakanw de don. Mais Portugal b'a dɔn pɛrɛ n'u ye Argentine perdu, ɲɛ bɛ wari yɔrɔ min na olu ka partenaires cɛ. Je pense que fédération bɛ k'i sinsin o yɔrɔ de kan, yaasa a bɛ se ka na cogo min na. Mais moi à la place de Cristiano, n tɛ segin ka na parce que bonya foyi t'a la.
2: Sira fana ye o yɔrɔ fɔ ale bolo a tɛ segin kana bile ka da kan bonya tɛ a ko la i n'a fɔ a tun ka kan ka kɛ cogo min na.
0: N'a bɔra bonyama yɛrɛ a siɲɛ de t'a ye tuguni kɛ seke na baara ɲuman kɛ Portugal n bɛ fɛ a ɲana ka a ka kariyɛri jansigi de yan a dɔgɔnin fitinini n'u b'a fɔ a ma ko Lionel Messi a dɔgɔnin fitinini o yɛrɛ bɛ koba minnu kɛla
1: a ka.
2: Sira, a mana kɛ cogo cogo an tɛna se ka bɛn kan kelen kan nin kuma in na. O siratigɛ de la dɔrɔn ne b'a ɲina. Argentine o, Portugal o, Messi o, Cristiano o, a bɛɛ lajɛlen ye baara kɛ i ka jamana ye wa n b'a dɔn an tɛna ɲɔgɔn mɛn kan kelen kan o ko la. An bɛna taa ɲɛni a kumaw ye k'a da kan a tɛ ban Cristiano ni Messi a kuma mɛnna se kɛnɛ kan wa a bɛna to kɛnɛ kan tuguni. O siratigɛ de la 600 Malanson ko an bɛ taa yɔrɔ min ɲɛ JOJ. JOJ ni o ye sifinw ka ɲɔgɔndanba an bɛ hakilina jigin kɛ ko a makɔnɔlen bɛ min kɔni ye ɔktɔbre kalo tile 30 ni kelen nata de la ni a ka kan ka taa kuncɛ fɔ nɔvanbre kalo tile 13 la an bɛ hakili jigin kɛ fana k'a fɔ ko min ye Liverpool ni Manchester City a kuncɛra 600-600 ani fu a gɛlɛyara Liverpool kan ka o cogoya dɔ dɔn JOJ la an tun bɛ ka o de fɔ. Avant nasira basite an sonna bi kuma t'a la an k'a fɔ ko JOJ mina min kɔni ye ɲɔgɔnda minnu bɛ kɛ bi an bɛ kuma naani minnu kan olu ye jido ale ni lute u fila bɛ ye siɲɛta de ye nka u tɛ kelen ye jido ni damakɛɲɛ de don lute fana ni o ye siɲɛta ye cɛncɛn kan o fana ye ko wɛrɛ ye natation ni o ye nɔni ye ani rugby a 3 rugby to bolola dolantan de ye o fana ye rugby a 7 mɔgɔ wolonfila bɛ o min kɛ i n'a fɔ an b'a dɔn cogo min na rugby bɛ kɛ cogo min na kɛnɛ kan bolola torantan de ye a fana ye olu fana bɛ farale a kan o kɛrɛfɛ kunnafoni wɛrɛ min bɛ ye k'a fɔ ko Senegal a ka sifin minnu ka kan ka tali kɛ ni JOJ na olu tɔgɔw dara kɛnɛ kan mɔgɔ 130 ani 6 de don k'a fɔ ko olu de ka kan ka tali kɛ cɛ 60 ani 7 muso 60 ani 9 olu de bɛ tɔgɔ bɛ o sifin ninnu cɛla o kɛrɛfɛ k'a fɔ ko kalamɛnɛ in fana n'a ka yala bɛ ɲɔgɔn na bɛ hakilina jigin kɛ k'a fɔ ko tanba a bɛ se ye nin dɔgɔkun in de la min kɔni ye kalo in tile 14 ye kedugu tile 2 o kɔ kalo in tile 16 a bɛ se ye fana na JOJ a bɛ ka tintin sira an n'a tɔ man jan Senegal sanjiw tɛ ka ko tigɛ nin waati labanw na yala a ka kan ka mɔgɔ jɔrɔ wa.
1: A kan ka mɔgɔ jɔrɔ parce que ni an ka farafina jiboli yɔrɔ kow lajɛ je pense que o problème kelen bɛ Senegal fana na a ma nɔgɔ kuma dɔ la jango ni bɛ ka diɲɛ bɛɛ bisimila mais je pense que jamana kɛlen bɛ k'a dɔn k'a fɔ ko bɛɛ de bɛ nale donc u bɛna fɛɛrɛw bila sen kan yaasa o kana na kɛ degun ye compétition in na parce que bɛɛ sigilen don k'a makɔnɔ farafina bɛɛ de bɛ k'a makɔnɔ diɲɛmɔgɔ bɛɛ de bɛ k'a makɔnɔ donc u bɛna solution ɲini. A kana na se ka
2: klon tiɲɛ an bolo k'a da kan an b'a dɔn k'a fɔ ko diɲɛ mun bɛ de makɔnɔlen don kan tɛ o JOJ na e yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan i bɛ to ka jigin kɛnɛ kan k'a ye kow bɛ cogo min na i hakili sigilen kɔni nɔ wa.
0: N hakili sigilen bɛ dɔɔni hali n'a sɔrɔ sira ye mun fɔ o fana fɔ mɔgɔw k'u hakili to o la dɛ n'a fɔra ko fo sisan bi gɛlɛya sugu olu bɛ Senegal jamana la donc JOJ mun tora la mɛ ca tuguni
2: tile mugan
0: de tora la donc olu ko de don minnu y'a lɔn u ɲɛna ka jateminɛ de ko ɲuman kɛ fɛɛrɛ ɲini a la walasa a kana na tulonw tiɲa i ye n'a fɔ sira y'a fɔ cogo mun na bari n'a timina o la an b'a dɔn ko baara caman bɛ to lase la baara bɛ kɛ biologie silala anya eko la kanala uyere uye simulation ke munyalo ayira ko ni ko gele yale usiera ube akechuko muna wala sake sege mogo la kana wa fana silau silau kula anya uyaye uye plan de circulation nyuma ke munyalo abato fo biologie basique cité do akola ani mogo munyalo nyanaka ta wula hajuwera wula donc

0: Hakili bɛ se ka sigi dɔɔni k'a fɔ ko bi bi la baaraw bɛ senna wa fana bi fɛɛrɛ ɲumanw bɛ se ka sigi senna mun ɲa la b'a to fo tulon tɛ tiɲa i n'a fɔ sira y'a fɔ cogo
1: min. Minnu ɲalɔn u bɛna kɛ sababu ye fo tulon in tɛna tiɲɛ wa min ye Sénégal jamana in n'a fɔ Kante bɔra k'a fɔ cogo min na u bɛ ka fɛɛrɛw sigi u bɛ ka ɲɛkɔrɔtigɛ fɛɛrɛw da kɛnɛ kan minnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ sababu ye yanni juin ani juin yɛrɛ waati la mɔgɔw ka ta ka segin basisi ka na se olu bɛɛ lajɛlen ma o siratigɛ in de la n b'a fɔ ko i n'a fɔ an bɛ kɛnɛ in tali kɛ kɛnɛ in na cogo min na an lamɛnbagaw an bɛ waatinin di olu fana ma o cogoya kelen de la ka da kan o fana ka ca minnu bɛ to ka u ka tɛgɛrɛfɔkanw walima wotikanw bila ka na anw ye nin jɛmukan kelen in na nin dɔgɔkun in fana o cogoya kelen de don nka nin dɔgɔkun in na kɔni a bɛ i n'a fɔ u ma kaf ale ni marokumu jɛ o min na n bɛ to olu de la mɛ an bɛ segin ka na aw yɛrɛ b'aw hakilina fɔ n ye tasi ka ko kan an bɛ taa lamɛnbaga ninnu lamɛn.
2: RFI Mantenga farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba aw bɛɛ folen don ka sanga n'aw ka sigiyɔrɔ n'a ka waatiw cogoya ye Sadio Dugure n yɛrɛ ma k'i yɛrɛ kɔ i n'i baarakɛɲɔgɔn ka don o don cɛsiri ni timinandiya la Abubakar Mariko Bamako Mali. Ne tɛ woci ye ka ɲɛsin Confederation Africaine de Football ma ka tugun'u ka baara kɛcogoya ni san laban ninnu na baara kɛcogoya min n'an bɛ ka fiɲɛbaw y'a la u ka baara kɛcogo an tun b'o dɔnni min ye a tɛ ka kɛ o kɛcogo la ni wagati ninnu na Sadio Dugure.
3: Sadio Dugure an b'i fɔ kɛrɛfɛ baarakɛla bɛɛ fɔ Dramane Souray ka bɔ Burukina Faso wo belebele ka ɲɛsin min ni Maroc ni CAF bɛɛ ma ni o bɛ fɔ ka Sénégal ka jɔnjɔn mina a la papiye kɔnɔ kamasɔrɔ Sénégal y'a ka jɔnjɔn ta bin kɛnɛ sanfɛ n'o ye terrain sanfɛ.
4: Sadio Dugure folen don kosɛbɛ Suleiman Diallo ka bɔ Côte d'Ivoire ne tɛ kɔni ta ye woci le ka ɲɛsin CAF président Patrice Motsepe a n'a ka CAF mɔgɔw bɛɛ lajɛlen n bɛ woba ci u la ka d'a kan depuis a nana ɲɛmɔgɔya ra farafinna balonko waati bɛɛ an bɛ kuma caman nin na n bɛ woba ci Patrice Motsepe.
5: Sadio Dugure folen don Kulubali Issa Burkina Faso province de Banwa kɔnɔ ne kɔni bɛ tɛgɛrɛba de fɔ ka di Mali ka équipe ma n'o ye GEC de Mali ye.
6: Farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba ka bɔ Jine Sadio Dugure an ta ye tɛgɛrɛ gosi le de ka lase Yani Jomande ma a kɛ ka dala la kadi dɔ k'a fɔ Yani Jomande ye ko ni bori ma ban ko bolola firinfini ko ma ban jo alu ma kɛyila lo.
1: O yɛrɛ dedɔ lamɛnbagaw hakilinaw kun ye u y'u ka tɛgɛrɛfɔkan walima wocikanw o min i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na u ma CAF jɛ o siratigɛ de la nin dɔgɔkun yɛrɛ de la alamisa lon tɛmɛlen in na teliya la n bɛna kuma daw bɛɛ ma u b'aw hakilinaw fɔ min kɔni ye tasi ye a ye a ka kiri dayɛlɛ Sénégal ani Maroc kunkanko in kan kan tɛmɛlen ko la o min Sénégal kun ye a sebaaya sɔrɔ kɛnɛ kan CAF labanna ka a sebaaya lasigi Maroc ma sɛbɛnw kɔnɔ o de ɲɔgɔn samasama bɛ senna e ye a ko ye cogo jumɛn de la ani e y'a ye k'a fɔ ko jaabi jumɛn de bɛna se ka sɔrɔ nin na.
0: Dusukasi de don fɔlɔ ani nimisaba n'a fɔra ko
1: an ka tolan sera nin jɔyɔrɔ la
0: a sera nin lɔyɔrɔ in de la wa fana kalo hakɛya kɔnɔntɔ de tɔɔrɔ walasa an ka taa Coupe d'Afrique la fo sisan a mɛ dɔn jɔn min ye Coupe d'Afrique laban in ta donc dusukasiba de don.
1: Dusukasiba de don farafinna tolantan ye sira e hakilina ye jumɛn de nin ko kan.
7: Sadio il a fait quand tu as fait comme na franchement farafinna tolantan mais niveau mina bien tenu mérité mais baro ka fo ni fait ko fait ka fo bena précaution bela de l'état ni ñoko na wéré kana ke tuguni
1: ni ñoko na wéré kana ke tuguni en ka tolan na ni oyé ka fo ko ni ñoko sama sama mi bese na kabini kanta temelen ko la amba fo dron ko mi ye tas akajabi o makono leno ko sobe 600 telia la sira tegrafo kan wal mo ci kan.
7: Sadio mi tegere bafo Lionel Messi tolantana bado ka bon repos équipe nationale.
1: Il quand devenir en forme quand tu es ta tegere foka wal mochika.
7: O tegere fo. Bien je suis fair play.
1: Ah bana.
0: O tegere fo kele wa I'm la bébé tegere fo kele inde ke Lionel Messi ay baraba munke.
1: Abana ni ñoro manci kante anisira ka ñoro me kankele ka
0: ni me kala bañen
1: ambe sika ku kena ku cheni o de mamadou kante ni ci ko so sira initié moussa chamani mala so gode ko may nga juru karafiola aw yere fara ni ci katali ke kenen kan la me baxaw aw kam me karinata kenen reka

0: ka dɔgɔ san mugan san mugan ni kelen ka taga bila san mugan ni fila ma cɛni bonyana kojugu nga mɔgɔ bisegin ni fila sera ka lakisi a ma nɔgɔ nga an be k'an seko kɛ ka kuma n'u ye ani k'u hakili sigi fo an k'a ɲini ka jaabi sɔrɔ kasara ɲi ko la an bena waati fana to u ye k'u yɛrɛ lafiɲɛ fɔlɔ n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ be se k'i yɛrɛ lafiɲɛ ni kasara sugu kɔ.
1: Sudan kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ Abdel Fattah al-Burhan a y'a laɲini sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ sanfɛmugu gosili dɔ kan o min kɛra karido na o ni Egypte dancɛ la baɲumankɛtɔn dɔ k'a fɔ la mɔgɔ 72 olu de bɔnɛna o ni na gosili ni senfɛ. Abdel Fattah al-Burhan yɛrɛ sɛgɛsɛgɛli kulu dɔ sigi sen kan kiritigɛlaw ani lakanatigilamɔgɔw bɛ o sɛgɛsɛgɛli kulu nin kɔnɔ karido na emergency lawyer baɲumankɛtɔn kɔni ye Egypte de jalaki o sanfɛ gosiliw la nga halisa Egypte marabaw kɔni ma fɛn fofolo o kokan kokan kunnafoniw la halisa mugu cikaw tɛ ka kɔtigɛ Yemen ani Arabi Saudite cɛ kunu kari Yemen ka uciw y'a lase ko mugu ciw dɔ ɲɛsinna Arabi Saudite kan pankurun jigiso la ko ani kuran bayɛlɛma cakɛda dɔ ma olu o senfɛ mɔgɔ kelen fagara ani ka 10 ɲɔgɔn wɛrɛ jogi Baba Watara o mugu cikaw yɛrɛ kama Arabi Saudite y'a lase bi tɛnɛ ko Riyad ka pankurun jigiso baaraw bena sonsori fɔlɔ.
2: Jati Salif Arabi Saudite filɛ nin ye ka baara nunu sonsorili kuntala de janya o yɛrɛ sira fɛ pankulu cakɛda caaman ɲi ka tagamaw bɔ a ma Riyada pankulu jigiso la jamana ɲi ka pankulu cakɛda baara ye na golf air k'u ka baaraw bɛɛ jɔlen do fɔ sibiri nata emira araba uni ka etiya da k'olu tɛna tagama fosi kɛ ka se arabi saudita fɔ oktɔbru kalo kile 19 nata arabi saudita marabagaw y'a lase dantigɛli sɛbɛn dɔ kɔnɔ ko latigɛ ɲi laɲini ye ka lakana kow de jate minɛ waasa ka a lajɛ ni pankulu jigiso ɲi tiɲɛnidaw bɛɛ labɛnna kokura ni ka tagamadenw ka lakana sabati i n'a fɔ a ka ɲi ka kɛ cogo min na sɛbɛn in kɔni ma perepere latigɛ o baara nunu mena kɛ wagati min kɔnɔ wa u ma pankuru jigiso ɲi ka dayɛlɛli wagati kura di fɔ sisan nin kow bɛɛ dabɔra Yemɛn na utiw ka mugutiw de kɔ arabi saudita pankuru jigiso ni kuran bayɛlɛma cakɛda caaman kan sibiri ta yɛrɛ jugugɛra baw mɔgɔ 13 de bɔnɛra u ni na ani ka 300 nin kɔ jogin o ɲɔgɔn ko ma deli ka ye ni y'a santan ye karido fana u ye mugutiw kɛ arabi saudite kan pakistan jamanaden kelen fagara ni ka mɔgɔ 11 jogin utiw ye kankarida kɛ tagamadenw ye k'u bɛɛ karabi saudite ka pankulu jigisow ye ka a to yen bawo ko lakanakow ma sabati
1: Baba Watara ini cɛ kosɛbɛ 600 kɛnɛ ni fan filana nɛgɛ kaɲa 17 tɛmɛnɛ ni sanga 12 ye mande
3: Salif Sahanoko
1: aw minw bɛ k'an lasɔ aw minw y'a lasɔrɔ sisan halisa aw tulo be diɲɛ kumakan RFI mande kan de la wa aw danse kɛnɛ ni fan filanana an bena aw hakilinaw dɔ lamɛ kuma bɛ aw bolo jɛmukan kɛnɛ kan bi babu tun be tali kɛ tubabuse sogo ani a fan dunni de kan kamerun sanfɛ kalanso ɲininikɛlaw do kelen ko ka faratiw dɔ jateminɛ a ko kan o ko an bena kalanso sira jɛmukan lamɛ segin be kɛ aw ye jumadon jɛmukan de kan babu tun be tali kɛ kalan wuli de kan mafolenw sigiyɔrɔ la a ko be lahalaya juman gɛlɛya juman be o yɔrɔ la fɛɛrɛ juman be se ka sɔrɔ a ko la ani an ka mɔgɔlen kumana o babu de kan nga yanni o la 600 sigida ɲɛta Senegal lɔgɔkun tɛmɛnen na sanji tun ye kasara caaman kɛ Dakar ani mara caaman kɔnɔ o yɛrɛ kosɔn marabagaw ye kalan wuli bɔ a ma o min tun bolo dalen do alamisa tɛmɛnen na ka taa bila bi tɛnɛ oktɔbru kalo tile 15 nga yala aw b'a dɔn ko lɔgɔ nin y'a lɔgɔkun fila ye sanji ma jigi netebu dugu kan o be tanba mara de la Senegal kɔrɔyan fan fɛ o ye kɔlɔlɔ lase sɛnɛfɛn caaman ma i n'a fɔ tiga ani kaba an ka lasigiden Mamadu Samura ka laseli
4: ni kow ka ɲi dugubaw kɔnɔna la sugubaw falen do o yɛrɛ be sɔrɔ sɛnɛ yiriwali de fɛ dugudenninw kɔnɔ ni sɛnɛ ma ɲɛ dugudenninw la o be dadigili kɛ dugubaw fana na o tɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ
5: yan an be ektari fila kaba forow kɔnɔ netebulu sigida la tambakunda mara la tile 20 sanjinabaliya sababu kaba foro nin bɛɛ jara aliu keta ye forotigi nin ye
4: ne ye denbayatigi jigi tigɛlen de ye hali ka kalo kelen balo sɔrɔ nin foro in kɔnɔna la o ka gɛlɛn ko wɛrɛ de don an jigi bɛɛ karila ka kun kɛ sanji joli ye an ka sɛnɛw bɛɛ lajɛlen jara aw yɛrɛ k'a filɛ foyi tɛ yen foro min be nin layala kɔnɔ mɔgɔ be se ka a jigi da o kan cogoya jumɛn na ko ka tɔnɔ sɔrɔ
5: janin kosɔn ɲinan sɔrɔ tɛna caya i n'a fɔ salon muhamadu siɲatɛ kɔtɛ ale fana ye sɛnɛkɛla ye
3: wala seru ne kɔmi ka an t'a pɛsɛ n y'a fɔ cogoya min na an t'a pɛsɛ an b'a kɛ bɔrɔ de kɔnɔ malo bɔrɔ nunu donk seru ne ye bɔrɔ min sɔrɔ a taara fɔ bi wɔrɔ la n'a ma cani o donni ma ɲinan kɔmi ka an ma se o pɛrɛdu la n hakili bɛ mun na ni ɲɛ mugan sɔrɔ fun ka ni duuru n tɛ se n tɛ tɛmɛ o la ɲaye mun na kɔ
5: nin sɛnɛkɛla nunu jigilatigɛlen kɔ u b'u ta to ala ma nga u ba dɛmɛ ɲini sɛnɛgal marabagaw fɛ i n'a fɔ musa tarawari b'a fɔ cogo min
6: ni masakunda y'an dɛma a ka d'an ye parsekɛ siko bɛn'an sɛgɛ san wɛrɛ bon sumanko fana o be gɛlɛman b'an fɛ parsekɛ an na ɲɔ mɔɲa kabɔ be tiɲara ni masakunda y'an dɛma cogoya cogoya la a ka ɲi awɔ a kɛra siko ye o a kɛra baloko ye o a bɛ n'an ye fɛn o fɛn sɔrɔ a la a ka d'an ye mais baloko de ka gɛlɛn kosɛbɛ parsekɛ o de ye denbaya ta ye awɔ
5: mundo sɛni ale ye waati jateminɛ cɛkɛda ɲɛmɔgɔ ye tanbakunda a be nin jaw sababu fɔ an ye ale min tun y'a jira kabini mɛn kalo tɛminɛ
7: Donc comme vous le savez, nous sommes ce qu'on appelle.
8: Inafo, au bas kalama chukumina, sankono El Niño, ou etoro yemimbe fo wati ko karansira fe météorologie, nabe baji kalaya walima kechugo hake jatemine, o kalaya mi yerebise kanani yeramali dowie sanji ko sirafe, sahel kono krenkrenyala Senegal. O kalaya kelendebe jatemine kefana, sanji na chugo anatike chugo kan wati uninyonje.
7: Explique un peu, n'est-ce pas, c'est pose pluviométrique entre deux épisodes pluviométriques.
5: Wati chugoya. Jateminɛkɛlaw ka fɔ la tanbakunda mara la samiya tɔ man jan mamudu samura tanbakunda erefi
9: i tun ye sigida ɲɛta kibaru de ye kɔngɔ bɛ aw wolo jɛmukan kɛnɛ kan bi aw kumana tubabuse sogo ani a fan dunni de kan kamerun jamana na sanfɛ kalansow ɲininikɛlaw do kelen ko karimajɛ do ye a sogo ani a fan nin kɔnɔ min be se ka kɛ farati ye foroba kɛnɛya ma yala tubabuse sɔngɔ ani a fan dunni be se ka kɔlɔlɔ lase maw ka kɛnɛya ma wa musa alu kulubaliya hakilina do fara ɲɔgɔn kan an k'u lamɛn
10: min fɔra ko ɲamaɲama bɛ bɔ fan kɔnɔ ne yɛrɛ b'o seereya ne yɛrɛ kɔrɔcɛ ka muso taara fan san fan plakɛti kelen tubabu fan o ko benana yira o nana ci min bɔra kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ an kɔni t'a lɔ a jini yɛrɛ donna fan na cogoya min na o eseyera ko b'a yira ne kɔrɔcɛ ko a ti yiranlu kɔnɔ o y'a bɛɛ ci ka taa sɔrɔ a bɛɛ kelen ji modɛli dɔ le bɔra kɔnɔ wa ji min bɔra kɔnɔ fana ji nin bɔra ni ɲamaɲama ye an kɔni t'a lɔn fan datugulen o ɲamaɲama donna fan na cogoya min na
11: kɛ dɔrɔn bariw kana fɔ k'u bɛ see bana ninu walima see kɔlɔlɔ min bɛ tubabuse ninu la ko o bɔra tiga walima kaba walima tubabusɔ de la ninu baga min bɛ kɛ ninu kɔrɔ o tisɛn ka bo dugukolo la ka sɛnɛfɛn min na kuma tɛ ko bɛ hadamaden bana kuma ko a bɛ dɔn see la ko ni ye see n fana dumu tuguni ko bɛ i bana hayi ni pɔsɔne de dɔn i b'a sɔrɔ a baga banna
12: an yɛrɛ b'a ye dɔgɔtɔrɔbaw kodɔnnabaw tɛ sɔn ka tubabusɛ dun n'i yɛrɛ n'o sigira b'a fi ɲɛna ko karisa ye farati na ko konsekansi b'a la kɔfɛ an kɔni b'a don parsek an b'a fɔ k'a da ka nɔgɔ n'a fɔra k'u ka fɛn minɛ ka angɛrɛ kile 41 tubabusɛw ye a be bonya ka fa bɛ minɛ a ma nɔgɔ kwa an kɔni bɛ min fɔ dɔrɔn an kɔni b'a dun mɛ kɔlɔlɔ b'a la dɛ kɔlɔlɔba de b'a la n'i y'a ye banaw calen do bi kɔnna banaw ni dusukundun banaw calen do dɔ wɛrɛ tɛ an bɛ ka fɛn minnu don
13: u bɛɛ lamɔ k'u kɛ kile 10 kile 40 cogoya min na bɔn dati ka kan ka kɛ a dumuni la k'a fɔ a bɛ glasɛla a tɛ glasɛla o dati nin mana se a man kan ka dun cogo di bɔn diɲɛ bɛɛ lajɛnnen bɛ kɛnɛyako bunakun min kan ɛsike nansaraw fana bi sɔn ka kɔntaminasiɔn kɛ dumuni na ka di diɲɛ ma wa donk olu le kosɔn ne kɔni mɔgɔw b'a fɔra tɛ ne kun minana ɛsike o tubilen o be se ka na kɔlɔrɔ gwɛrɛ jumɛn na se a dunbaga ma parsek a fɔra de ko ni fɛn tubila ka ban k'a mɔn a mikrɔbu bɛ faga k'a fɔ ko sisɛ nin dunni ka be se ka kɔlɔlɔ lase adamaden ma diɲɛ kɛnɛya tɔnw kɔni ɲɛna ne kɔni ne ma sɔn a yɔrɔ ma
14: a sisɛ fura minw be nane a caaman bɛ an t'o dilan sɛ importe donc ni bɛɛ ka taa nin bo fɔ ni an b'a ye bɔn o ye tiyatiriko le ye sinɔn o y'a fɔ cogo min na tan lo an be foro pɔnpe bin fila nunu angɛrɛw be don ji be woyo ka taa don an ka baw kɔnɔ jigɛw be ye an be tila ka jigɛw minɛ an b'ara ka ɲimini kɛ dɔrɔn kɛnɛya be kɛ de ka sɔrɔ ala lo k'an kunnadiya sinɔ o dɔrɔn tɛ an ka bi domu ta caaman bɛɛ be an ban
15: walasa ka RFI manenka ni fulfulide lamɛn aw ye aw ka telefɔni VPN minɛ o kɔ aw be an ka baarakɛlenw nasɔrɔ an ka bɔlɔlɔsira kɔrɔw fɛ ma tomi RFI tomi fr kan pur radio kan ani an ka foroba baroyɔrɔw kan
16: salif sahanoko
9: awni ce ko sobe ambe hakli jigi ke anka bakruba dola bamako malik merikoro adama sangare ani mo wolongula wore ulutumbe ulube kirtigla nyi koro kabine somda ina o jala kilen do sefa wari million keme duru ani ko ngana mangna mulila ani pankuru jigi so dugu kolo kola nga ko nafasani kela wi jala kil kaundu be soso sierra leone jiga kirtigla koro ani joseph fitzgerald camara ali bara kasola octobre kolo tle wolongula ani atle segiche keneni mbena kunceni ya kala so jira jimu kan de la babu tumbe talike kana wuli ko de kan ma folen sigiro la be ablo abla malan son ko bulo ko abena kuna fa abena jimu kan la se awma aw ni che ko sobe aw katlo mojola
16: kala so sira kan
17: salif sahanoko
9: kalanso sira jemukala me bahaw ni sondia kawla soro kokura awka jemukam mandi keneka bi amina kuma kalawuli tablo de kam mafolion be sigiro minuna awira bado sansa ni kalawuli mana damina na damina radugo bawla akobe kele akosobe mafolion sigiro la akobe choko juma ni watina demesugo juma miseka di mafolion wala sa demesugo kaseka ta kalanke amina kuma obabu de kan anka mugolele oyi usman koitaye kabini mopti ale joro kapon kosobe deme julu mafolion ma aw bismillah kalanso sira jemukam keneka iko nya fa ay jogo minna anka mo le bambulo nege jour la kaba Osman Koita en nyantuma
18: marhaba sunu obedi
9: a jara ni ko sobi kila soran jomu kay ken kan yan ni anda ka se babu ma ambara ken ko mamudu jalo la seli do kanye kalanta bulo kan ma folen yoro la anko la me ambe sikin kana
19: dimba dugu kono bankas marala ma fole minu yusi yoro bla la kana balia ko son chama de bismillah ra karanso kono ka keni karanguli yina marani nyemo oni faso din tolanton yi fere do bla sin kan wala sa ka yoro bere soro ma fa ole nunu yi dugde ni ka fola
18: arai ara metru no wede ka kuma fo di bela jelema deplace minum do ogol tola ay o bo ogol sola gala ma ke kuma fo di no ma de gumbe me di wani ma ka para de don ya adam ne na le fo ti na no na
19: ninan karande chama ni tina se ka karanke ina fo udirnik akela chogomi kasabu ke uyu si yorobla uyegbele ya chama ndi la se karande ni demansa chama ma ina fo muso ni ba nye fo chogomi
20: oye an la vokta la zogono oye suwere nika di omane ku an la vokta la zogono ku kalande mi wena kalange ya andule ya sira ama dumini ko gele ya nu anisu ko gele ya oye ande me kasu dama kani dumini
19: kabo ma fole nunu la karanso keme irika de datuni wal maye siran kono kasabu ke la kanabali ya koson akera sababu ye ka demsen kiaman bali ka karanke omiye uka hakei
9: Usman Koita ni tunye la seri do de ma folon kala ka koro fanfe a kobe chugo jume mopti marala
18: ina ko lu dora ka ko chugo mina ibado ka ko mopti chamanche bolo de ni mino bora koron ko bi bisina mina anfe ya amana tiga dawuda la gele ya ba anfana pe ya fogata ko gele ya bien hali awa e mami wi si europe la ka kon pinye ani mino yu u si europe la kosa nina e ni ngomi na kuma kwa unano andugu fanfe la ibaye ka ko femi mopti kona afali no maula mino wi si europe la kosa la konana e femi ye amara bawli no ye anyemawi autorité de la transition mo wi sekunu dama ya bela jelinke la benata nunu ma ko pele unana kana sigoro min ekol sodi kono kala yoro konana d'abord a gele kolo kolo mi o bi yoro mina minu kana ta kana ke nuru ma bo wi ta kala soro ka ke a gele plana o dim sini minu nana o luka papie kuno kala hala bi ke wuri ko go luka seka kala ga na so ta lan ku ka dula ni bela jeli ya dama na gele on fe yan chama che bulula
9: yala o baje ka foko kala adam na rayina wali ma madam na flo
18: kala ndam na anfeya bari ni ataka lage ubi kalan su dama dama ni minu konnana e banyuma kedo biye bugu do truyo kata konnana la ko ina ta altan classi do ma libere kalan woni villa dans l'ensemble anfeya la hadi san yoro do occupele do mami ni wusi yoro bla ka ta wake masrani wal ma genni ba akla su do konna c'est pas libere a san
9: to si bini ko ani wolo sebe ko fana yala o fana te gila do yenawa
18: tika sala mami villa ka buli wal ma mami genna su felala obita ka bela jini bi ba ako
9: o strati gere la ani karamugo do fana kuma na moritani jamana na mafolion ale fana joro ka bon kosobe ay min fo ambola mi ambe sigin kana
18: do amoni karamugo ni de tanga anta mi ka kuru kuru bene holu di mo o kom dem sene ya ambe ka dem sene wulle sene sene la tiye brama aka nga se ku dem wala anga na dikurajen ko la angu de na ala tuba tu bulu angu no ke bulu ko fen tay go o bo ni bolo ni solution ni ni akono ga na pe nga kuma na tsuguna ta akike di dem sene mo
0: ukana ko be ke papier ko papier ko parce que papier te amoko chama mbolo te apo chuma na ka ala koro ko mo do na tola ba so le gringiri kana le dungu kam na ondo be tu ko
9: Ousmane Koita nin tunye karamo do ka hakil na e kabini Mauritanie adasera seben ko ma ina fo ambura ka fo chuma na ani fana alebe kalande un la kala fula no e benevolai yala nunu wala ya nyogona be ke mo petit fanfe na wa
0: ko mo petit fanfe la la ya iba ron je ku bien mi e ba ni ma ke je ku le mi nu ni ay wa jolo mo special be baraka nyombulo kaseka deme do mo mamu misigoro bla an yere ba a baro ke kosobe ni minu nana amba ni folo folo ukalakudo julo masuzero ke sababu deme dere jeblu nana ni deme min nana minu ka hage kama sura kona kati non e koltanya korla ina anyi kuro kono kuno kona ni wiliga jo ke demsinu ka seka blu ka hage kono ka seka ta kala yorla barka da kan demsinu mi makala we jene dugule ala ka hage min nana oke min bi jamana kono donc ma fongo a hakino bien ka foko ka karanje mau kuna fu je pense que école publique nous na kala e fu de kala e fu de coopérative ni fongo mais du ma kala e fu de an wono bodo wa fana am bene bo ka mi ka bara ke noy
9: yala bakuru balam se ka foko ko be tableau nyuma ka yena wa ma folende on ka kala ko kan wa
0: ko be tableau nyuma ka me maje o bala maje de jume ni an no ya soro akali itali akabela chidenta iba so sita ya musakati soro en ka do ala donc dem sene mino hal nan ni fere ti go ka ta kala yorla o mo go bina jo kala mino kan a seti masa o yimino wisi goro bla o lera be bolu de me o de kan ti bara vere la pati ka sabo so wati na ke ti go ani yoro na ke ti go donc dem sene mo go bi teme bala mi e kala mino nye ni ka e ko fa na tara kalu ki len kalu fle ba ti de ko bi na exige o na nyo wana o donc surtout ka kalamina da fali yito nyombura ki bulu adobe dem sene do ti kura fu bu banga ta kala yoro la ka sabo kai e ko tan si uti kiri sigoro ti kiri do ya sigoro bla kana do sara sigoro la ila soro ko soro ti kiri ba donc franchement ni fere wu fere de ka tika de do dem sene ma pour ki u kana tika de dem sene to ta sa ni wonga soro bul a fere akadani wa maje do fana mi bala ka pare nje sino bara ti da wa 100% tablo kan na tablo fana ta famai
9: o famuna Ousmane Koita Allah me ba do ye ni kal do chama WhatsApp sira fe ambula me amese kin kana
21: Salaam alaikum. Erafin mande kan kalanto sira kan Adama Sankare ka bo Kajola ko duwa jamana na. Asalif sanago chanchan era ma fole minu bolla ka bo sigiyora la uta den kalanko ni gariya babo kan. Keren keren yana no bora uta dugu minna kana nana dugu kura la. Eba soro ta den dun kalana bina ke musaka baye. Eba soro do fana ta seven betu na ubulu abeke sababu ya abeta seven kura dole yala be gele ya doye anje ya gele ya bale be kofole unda deon kalana kofu una kabo utadugula kana dugu yele la nika dan seven ko doroma ewasoro oye gele ya ka para kuna na dugula ewasoro takoliso minu ulu fanu fana inbe feka nyinikali minge fana sigi kalande minu fona kanani noye mafole nga de minu fona kanani jekulu keren keren mbe mimbe seka mimbe odenewa teo jekulu nunu sikimbe senka anta jamana nunu konowa kenkene ya kalande minu kura kanani don dukubo kono jekulu keren keren mbe mimbe seka odeme walta uka kalanki na chenwa
9: Ousmane Koita amseka jabe jumende nyin kalima
0: bon mbako angu ni feya alika dan ulu semen blan watuma ani jekulu do yambulu nyoma mi ndia yin tersor kamongron ni we teme do demsin chama mo mi papier ko ina ko anyanda maga agele ya kula o kelin go demsin ko ta ko ta tra soro le ko ami ka fera o ti hal ti sa ko ke demsin ko se ka ko kala mino ni so e ti se ka ko ni jere je kulin ba ke ni jere je kulin ba ke me partner ni ni bi na tre je mermo bi teme e famille development social fe ka se ka adimo ke donc ni minu mo bi teme na pour ke demsin ko se ka ta kalanke al ti sa ngon ga marabulu la amban ku shi development social le ma ka ta adigum la ta balka doni partner mi na ba o ba proposer o ba sunel
9: bakuru bala namana ika kuma kan nunu famiya okoro maran na sisan aw mako chama be demela ka bom bani maketon fi ani marabahu
0: sigata la amako be amako be demela ko sina fo nya fi chugo ni situ an wera kalu sabal la bayna din sini min demaya mi akira motian ni kuma jara namba fa chama bata ni koy minu akira an fe ka sababu ke bala ka wili ni jati walu ka hatina go adin sinu na le nuna le to baro fi ni utu do golo dat mini yɛrɛ ma nɔgɔa dɔw ma don yɔrɔ ko y'a damana problème hali n'o y'a sɔrɔ Etat y'a ka effort kɛ u la don yɔrɔw la fo ka taa se an filɛ yɔrɔ min ma dɛmɛ u mago b'a la tout moment donc u dɛmɛ u kɔnɔna na denmisɛnninw ka kalan dɛmɛ u mago b'a la kalantaminɛnw dɛmɛ u mago b'a la donfini dɛmɛ u mago b'a la dat mini dɛmɛ u mago b'a la a ka d'an ye sani an ka kalo saba fɔlɔ ban alhamdulilah an ka se ka denmisɛnninw bila u ka lafiya minɛn kɔnɔ a bɛ kɛ sababu ye ka hakilisigi ni jigisigi na tuma ka se ka kalan kɛ i n'a fɔ tɔw parce que maliden bɛɛ lajɛlen kelen ye n'i ye maliden kɔnɔ fara foyi tɛ bɔ a kɔnɔ ni mali tɛ ten donc franchement ni dɛmɛ ye an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dɔ kɛ bolonkɔniw ka jan ɲɔgɔn ye sɔrɔ ka bon ɲɔgɔn ye mais an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dɔ kɛ tuma dɔ la k'an sigi ka ba ɲuman kɛ o dɔrɔn kɔnɔ a t'an bɔ degun na donc minnu ka fisa ɲɔgɔn ye an ka dɛmɛ don ɲɔgɔn ma yaasa ni san laban cɛ denmisɛnninw ka se ka kalan kɛ lafiya kɔnɔ o y'an ka laɲini ye
9: ala k'o nɔgɔya Usman Koyita.
0: Ami
9: yarabi. Amba foye ini cheko sobe iso nan kanka nyin kalu bela jilin jabi.
0: Yarani.
9: Mkambe.
0: Inshallah.
9: Kalanso sira jemuka la meba hao nini tumbi ambolo kalase au mabi. Au seka jemuka ni lasoro kokura. Anka bololo sira fe ma tomi RFI tomi FR. Au kambe doko kungwere amina kuma babu were kan kalanko kan.